0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
1: Yeterume Hungaraga Rádiói Hajgagan Hagortume.
2: Բարիեր հարգելի ուղդիրներ, այսօր օգոստոսի 15-ն է, եթերում Հունգարական ռադիոյի հայկական հաղորդումն է ձեզ ողջունում Սոսի Սուսանյանը։ Հայկական ռադիոժամի այսօրվան հաղորդման անդրադառնում ենք Վաղա Հայոցի գեղեցիկ նշում է Սուրբ Աստվածածին վերապոխման տոնը։ 19-րդ տարի կեսերից արևմտահայ իրականության մեջ հիմնականում գրոնատիսական հավաքածուների եւ այլ հնչյունների հիման վրա ձևավորվել են առաջին եկեղեցական վանական թանգարանները։ Ծրագրում ընդգրկում են Լուրեր։
3: Լուրեր
2: Կալիֆոռնիայի միակ հայ նահանգապետ Ջորջ Թոքմեջյանի հիշատակը անմահացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայոց արևմտյան դեմում։ Սուրբ Գևորգյանց մայրտաճարի Զորայան տանգարանում տեղի ունեցավ Կալիֆոռնիայի 35-րդ նահանգապետ Ջորջ Թոքմեջյանի կյանքին պետական ծառայության և քաղաքական ժառանգության նվիրված երեկո։ Միջոցառումը անցկացվեց հայ առաքելական եկեղեցու Հիսուսային Ամերիկայի արևմտյան դեմի առաջնորդ հովնան արքեպիսկոպոս Տերդերյանի հովանու ներկո։ Երեկոյին մասնակցեցին թատավորներ, ներկա և նախկին պետական պաշտոնյաներ, բարերարներ, ակադեմիական, քաղաքական և համայնքային գործիչներ։ Ջորջ Թոքմեջյանի այրինք Լորիա Թոքմեջյանի և դուստրերը։ Ծրագիրը վարեց Գրեգ Քահվեջյանը, որը շուրջ մի տասնամյակ ներգրավված է եղել Թոքմեջյանի ընդրաշավներում, երթմականության հանձնախումբերում և նահանգապետական գործունեության առնչվող աշխատանքներում։ Զորայան թանգարանում ներկայացված ցուցադրությունը ներառում էր պատմական լուսանկարներ, տեսակություններ, արխիվային փաստաթղթեր և հուշ առարկաներ։ Նյութերը ներկայացնում էին Թոքմեջյանի ճանապարհը Նյու Յորքի հայ ներգաղթյալների ընտանիքից մինչև Կալիֆոռնիայի օրենսդիր մարմին գլխավոր թատախազի պաշտոն և նահանգապետ առան։ Երեկոյի գլխավոր հայտարարությունը Ջորջ Թոքմեջյանի անվան գրթամշակութային հիմնադրամի ստեղծումներ։ Հիմնադրամի նպատակը ներկայացրեց Հայաստան հիմնադրամի ադենաբեդ Մարիա Մեհրանյանը։ Նոր նախաձեռնությունը նախատեսված էր Կալիֆոռնիայի այն ուսանողների համար, որոնք իրենց կրթական և մասնագիտական ուղին գաբում են իրավունքի հանրային քաղաքականության, համայնքային առաջնորդության և քաղաքացիական մասնակցության ոլորտների հետ։ Նախատեսվում է դրամատրել գրթաթոշակներ, մասնագիտական ուղղորդում և առաջնորդական հմտությունների զարգացման հնարավորություններ։ Հիմնադրամի նպատակն է Թոքմեջյանի հանրային ծառայության փորձը վերածել երիտասարդ մասնակիցների համար գործնական հնարավորության, աջակցելով նրանց գրթությանը, մասնագիտական ընկայացմանը և պետական ու համայնքային կառույցներում ներգրավման։ Նախաձեռնությունը հատկապես կարևորում է հանրային ծառայության սկզբնական փուլերը, երբ ուսանողներն ու երիտասարդ մասնակիցները հաճախ առավել մեծ կարիք ունեն ֆինանսական և մասնագիտական աջակցության։ Ջորջ Թոքմեջյանը ծնվել է 1928 թվականին Նյու Յորքի նահանգի Մենանթս քաղաքում հայ ներգաղթյալների ընտանիքում։ Իրավապանական կրթությունը ստանալուց և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բանակի իրավապանական ծառայությունում ծառայելուց հետո նա տեղափոխվել է Կալիֆոռնիա և հաստատվել է Լոնգ Բիչում։ 1962 թվականին ընտրվել է Կալիֆոռնիայի նահանգային ժողովի, 1966 թվականին նահանգային սենատի անդամ, իսկ 1978 թվականին Կալիֆոռնիայի գլխավոր թատախազ։ 1982 թվականին Թոքմեջյանը ընտրվել է Կալիֆոռնիայի 35-րդ և առաջին հայ ամերիկացի նահանգապետը, իսկ 1986 թվականին վերընտրվել երկրորդ ժամկետով։ Նրա պաշտոնավարման դարիները կապվում են հարգավիճիտային կրկաբահության, կրթության ֆինանսավորման, հանրային անվտանգության և դատական նշանակումների հետ։ Պաշտոնից հեռանալուց հետո նա վերադարձել է իրավապանական գործունեության և մինչև կյանքին վերջ մնացել է Կալիֆոռնիայի հանրային ու հայ-ամերիկյան պատմության նշանակալի դեպքերից մեկը։ Երեկոն անդրադառնում էր նաև այն երկարաժամկետ մոտեցումը, որը Հովնան արքեպիսկոպոս Տերդերյանի առաջնորդությամբ ձևավորվել է արևմտյան թեմում։ Հայ ժողովրդի և հայ-ամերիկյան համայնքային հիշողությունը այստեղ չի մնում միայն արխիվում կամ հանդիսավոր խոսքում, այլ շարունակություն է ստանում թանգարանում կրթական, մշակութային և հանրային նախաձեռնությունների միջոցով։

0: Հայոց եկեղեցին վաղ մեծ շուքով և հանդիսավորությամբ նշում է Սուրբ Աստվածածնին վերապոխման տոնը, Տիրամոր երկրային կյանքի ավարտը խորհրդանշող ննչումը և ապա իր միածնի որդու ցերամբ հրաշալիորեն երկինք փոխադրվելը տոնվում է վերապոխման, վեր երկինք փոխադրման տոնով, որը հայոց եկեղեցական տոնացույցում անվանվում է վերապոխում Սուրբ Աստվածածնի։ Այս տոնը անվանվում է նաև ննչում, խորհրդանշելով, որ Տիրամայրը ոչ թե մահացավ, այլ ննչեց, և այս ննչի ընթացքում Հիսուսի ցերքով և հրեշտակային օրհնությամբ վերապոխվեց երկինք։ Հարգելի ընկերներ, Սուրբ Աստվածածին վերապոխման տոնի մանրամասնությունները լսենք քերապատիվ Գրիգոր Ծայրակույն վարդապետ Չիվճյանին։
1: Ողջույն ձեզ, հարգելի ընկերներ, մեծ ուրախությամբ այսօր ձեզի կներկայացնեմ Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման տոնը։ Հայ եկեղեցին 5 մեծ տոներ ունի, որոնք տաղավար կոչվին, և այս տաղավար 5 տոներեն 4-րդն է Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման տոնը, որ Սուրբ Գույս Մարիամի կյանքը հիշադակող ամենեն հատկանշական թրվակին անոր վերապոխման վերաբերի։ Ուրեմն նախ Փարին մասին ձեզի տեղեկություն տամ։ Վերապոխում Փարին փունի մաստը կրապարեն եկած է և կնշանակե թեպի վեր երգինք, թեպի երգինք փոխադրվիլը կամ ննչումը։ Խաչելութենեն ետ Հիսուսի սիրելի աշակերտը Հովաննես Առաքյալ իսկապես կդառնա ներսուգը և պաշտպանը Տիրամոր։ Այդ հանձնարարությունը մենք կգտնենք Հովաննու ավետարանի 19-րդ գլխում մեջ, 26-րդ և 27-րդ համարներում մեջ, այնիգա բոլորից ծանոթ է արդեն, թե ինչպես Հիսուս խաչին վրա եղած ժամանակ պատվիրեց Հովաննեսի, որ ներսուգ կանգնի, պաշտպան լա իր մորը։ Ասիգա լրելիայն վկայությունը պետք է նկատել, որ Հիսուս հագարակ դևականորեն սպաղած լալուն տեղափոխություններով և քարոզությամբ իր հոգածության մեջ կբահեր իր սիրելի մայրը։ Հաճելութենեն երկ Մարիամ 15 տարի Երուսաղեմի մեջ գվայել է հոգածությունը բոլոր առաքյալներուն, այդ մանավանդ Հովաննեսի։ Այնուհետև կգնքե իր մահկանացուն, երբ շուրջ 50 տարեկան էր։ Իր թաղման առարողության ներկա գլան բոլոր առաքյալները, բացի մեկեն, որ Բարթողոմյոս առաքյալն է, որ ինչպես ծանոթ է ձեզի, Հայաստան աշխարի լուսավորիչ առաքյալներեն մեկն է։ Անիգա գամ երգրեն թուրս էր այդ օրերուն և գամ քաղաքեն կբացակայեր։ Տիրամայրը գանխասկացումը կունենա, որ Բարթողոմյոս կգնա չափազանց աստվիլ և անմխիթար մնալ, զրկվելով ուղարգավորության մասնակցելու վերջին հարկանկեն։ Ուստի իր կդաբատկերը, իր կձանգարը գուտա Հովաննես Առաքյալին, որ երբ Բարթողոմյոսը տեսնե, անպայման փոխանցե անոր։ Նգարը իր պապակին համացրային կփոխանցվի։ Ըստ ավանդության, հայոց առաջին լուսավորիչը Բարթողոմյոս Առաքյալ պատկերը կդանի Հայաստան, ուր հալածանքներու փերումով կստիպվի պահել անցևածյաց քավարի թարտոց քար գոչված տեղը։ Նույն վայրին մեջ կգանգնեցվի ապակային գուսանոցը, ուր ծառայողներ պիտի պահպանեին հիշյալ պատկերը։ Երուսաղեմի մեջ Բարթողոմյոս Առաքյալ ագարակ իրեն վերաբահված այս առանձնաշնորհումին, պատկերի դրչության այսինքն, չի քոհանար և գբնտե անպայման քերեզմանադուն երթալ և վերջին անգամ մնալ տեսնել Տիրամոր լուսափայլ երեսը։ Այս թրվակին կհետևի Սուրբ Աստվածածին նվիրված մեծագույն տոներեն վերապոխման տաղավար տոնը։ Առաքյալները քերեզմանոց կհավաքվին և կփորձեն քոհացում տալ Բարթողոմյոսի փապակին։ Սակայն երբ քերեզմանը կփանան, կտեսնեն, որ Մարիամը այնտեղ չէր։ 3 օր և 3 գիշեր հրեշտակներու երկերը երկնային մեղեթիներ, ուրեմն անոր ննչող մարդին համար էին և ոչ թե մեռած մարդին համար։ Քրիստոնյական բոլոր եկեղեցիները կթավանին, որ Աստվածածնի մարմինը երկինք փոխածվեցավ, ուրիշ խոսքով վերապոխում տեղի ունեցավ։ Այս տոնին կապված ամենեն եղեցիկ ավանդությունը խաղողորնեքն է։ Հնավանդ քեղեցիկ և փարոյալից սովորություն էր այ ժողովուրդի մոտ, որ երբ հերկը հասներ, անոր երախայրիկը, այսինքն առաջին բդուղը, լավագույն բաժինը, իբրև շնորհակալիք և երախտագիտություն աստուծո գնծայեին։ Եթե նախաքրիստոնեական շրջանին այս փառոյալից սովորությունը գար եւ ան գմադուցվեր աստվածներուն, անիգա բահվեցավ իբրև քաղապար եւ շարունակվեցավ այդ ընզայապերումը մեկ դարբերությամբ, այս անգամ եգեգեցիին եւ անոր միջոցով ուր որ անհրաժեշտություն էր։ Եվ գիտեք նաեւ, որ խաղողը բոլոր բդուղներում մեջ նախապատիվ է, որովհետեւ անգեգը պատրաստվի քինին, որ Սուրբ Պատարագի, Սուրբ Հաղորդության, Սուրբ Պսակի խորհուրդներում մեջ խորհրդանշական գործածության կտրվի։ Ինչ կվերապերի աստվածածնի անցին եւ մեր եկեղեցու գոմե իրեն ընծայված հարկանքին, գրնանք ասել, որ սկսնական քարերուն Մարիամի դիմարը թավանակիտական լուրջ դարագարձություններու նյութ եղած է նորագազմ համայնքներու միջև։ Այս քրիստոնեությունը հետս հետ է pedagogan գրոն դառնալով սկսեցին աստվածապանական լուրջ համաժողովներ հարուցված այլևայլ հայցերու շուրջ, եւ այս ուրեմն ժողովներու ընթացքին նաեւ գծեվավորվի անոր հավատալիքներուն եւ սկսպունկտերու մասին որոշ աստվածապանական դեսագետներ։ 5-րդ քարու սկիզբը Անդիոքեն Նեստոր անունով վարդապետն, որ հետագային Կոստանդնուպոլսո պատրիարք կդառնա 428-431 թվականներու միջոցին, սկսեցի քարոզել, որ Մարիամը մահկանացու ծնածեր Հիսուսը, եւ Սուրբ Հոգիով միայն Հիսուս բարձրացավ իր աստվածային աստիճանին։ Եվ դիեզերական ժողովը այդ առիթով կկումարվի ազմազան այլ հարցեր քննարկելու նպատակով, եւ նաեւ այս հարցը կարծարծվի այնտեղ Եփեսոսի մեջ կկումարվի այս ժողովը 431 թվականին։ Ոն պաշտոնապես եւ իբրև թավանանք բոլոր եգեգեցներու գոմե ներառյալ հայ առաքելական եգեգեցին Մարիամը գնդունի իբրև աստվածամայր, աստվածածին եւ նաեւ աշտամունքի առարկա։ Այդ ժողովն է, որ Նեստոր պատրիարքը վարգ առնե իրաթորեն եւ իբրև հերեդիգոս գաքսորե Եգիպտոս։ Հայ եգեգեցին սկիզբենիս Սուրբ Գույս Մարիամը ճանցած է իբրև աստվածամայր և համապատասխան համոզումով ու հավատքով դրսևորած է իր սկացումները ու թավանանքը։ Ավասիկ սիրելիներ, Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման դոնին մասին հագիրջ այս ծանոթությունները ձեզ։

Իսկ հայոց եկեղեցին այսօր հիշատակում է Դոն Շողակատի Սուրբ Էջմիածնի։ Հայոց եկեղեցին Սուրբ Էջմիածնին նվիրված երկու դոն ունի. Դոն Կաթողիկե Սուրբ Էջմիածնի և Դոն Շողակատի Սուրբ Էջմիածնի։ Այս երկու դոներն էլ կապված են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի դեսիլքի հետ։ Էջմիածնի դոնը դեսիլքի դոնն է, իսկ Շողակատի դոնը նույն դեսիլքին համեմատ կառուցված Էջմիածնին Մայտաճարի նավակատինքի դոնն է, այսինքն Օծման դոնն է։ Ըստ ակադանկեղոս պատմիչի, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը խոր վիրապ բանտից ազատվելուց հետո, որպես հայոց առաջին կաթողիկոս, բնակվեց Վաղաշապատում, ուր իր աղոտների շնորհիվ արժանացավ աստվածային տեսիլքի։ Տեսիլքի մեջ բացվեց երկնքի հաստատությունը, և լույսը հորդորելով վերևից մինչև երկիր հասավ։ Լույսի մեջ հայտնվեց հրեշտակների լուսեղեն զորքով շրջապատված Աստծո միածին որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը։ Նա արջևից էր ընթանում և ցերքին ուներ ոսկյա մեծ մուրջ։ Միածնի իջավ արքունի թրան մոտ ու ցերքի ոսկյա մուրջով հարվածեց Սանտարամետ կոչված գրատան տեղում։ Վաղաշաբաթ քաղաքի վրա լույսի 4 սյուներ երևացին, որոնցից մեկը ավելի բարձր էր, քան մյուս 3-ը։ Հրաշալի այս տեսիլքով Միածինը մատնանշել է Մայր տաճարի հիմնադրման վայրը, իսկ լույսի 3 սյուներով պատկանվում է վկայարաններ կառուցել Մարտիրոսած Սուրբ Կայանե, Սուրբ Հրիպսիմե և Սուրբ Մարիանե գույսերի նահատակման վայրերում։ Դրդատիրորդ տակավորը կառուցում է Մայր տաճարը Միածնի իջման վայրում։ Սրբի այս տեսիլքը կոչվում է Շողակատի, պատիվ այն լույսի, որը լուսավորիչը արժանանում է տեսնել երկնքից կաթող շողի տեսքով։ Մայր տաճարը մինչև 17-րդ տարի գեսերը անվանվել է Շողակատ Սուրբ Աստվածածին, տեսիլքի հետևողությամբ և վերապոխման դոնին օծված լինելու համար։ 12-րդ տարում ներսե շնորհալին Ողբյետեսիո Բոյեմում Մայր տաճարը Շողակատ անվանելով գրում է. «Եվ արդ քեզ Փանիվ Փերիմ, հայաստանյացդ եկեղեցի հորում կատյած շողն երկնային»։ Մայր տաճարի Էջմիածին և Շողակատ անունները պահպանվում են մինչև 17-րդ տարի վերջը։ Նահաբետ առաջին Եթեսիացի կաթողիկոսը 1696 թվականին հիմնովին վերանորոգում է Սուրբ Շողակատ Մայր տաճարը, հաստատելով որպես վանք։ Մայր տաճարի շինարարություն ավարտելուց հետո նրա շուրջն են ստեղծվեց միապանության և կաթողիկոսարան։ Մայր տաճարը իր գոյության 16 և գես թարերի ընթացքում ենթարկվել է բազմաթիվ վերանկարությունների, դրա հետևանքով էլ սկալիորեն խախտվել են նրա նախնական ցևերը։ Առաջին աթորակալը եղել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը։ Այնուհետև Գրիգոր Լուսավորիչին հաջորդեցին 18 կաթողիկոս մինչև 453 թվականը, երբ քաղաքական հանգամանքները ստիպեցին Մայր աթորը թվին տեղափոխել։ Դրանից մոտ 10 տարի հետո 1441 թվականին Մայր աթորը վերստին Էջմիածին փոխադրվեց, ուր և գտնվում է մինչ այսօր։ Էջմիածին տաճարը դարձավ հայկական հնագույն և ամենակլխավոր վանքի կորիզը, Մայր եկեղեցյաց հայոց։ Պատմությունից հայտնի է, երբ Շահ Աբբասը 17-րդ տարի սկզբին Արարատյան դաշտից հայերին քաղտեցրեց Իրան և Սպահանի մոտ հիմնեցի նոր ճուղա քաղաքը, ապա նա կարգադրեց, որ Էջմիածնից քարեր տանեն և տնեն հայոց նորաստեղծ եկեղեցու հիմքում։ Դրանով նա ուզում էր հայերին Էջմիածնի կաթողիկեից անչատել։ Ճիշտ է, հայերը նորաստեղծ եկեղեցին Էջմիածին անվանեցին, բայց Մայր տաճարը նրանց համար դարձյալ մնաց նվիրական վայր հայերենի երկրում։ Արդեն 1700 տարուց ավելի է, ինչ հայ մարդու համար նվիրական ուխտատեղի է դարձել Մայր աթոր Սուրբ Էջմիածինը, հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու հավատքի օրնան ու սուրբություն սրբոցը, իր հոգևոր ու պատմական նշանակությամբ հիմնադրված Աստծո Միածնի կողմից, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի դեսիլքով ասված իջավ Հայաստան, աշխար, որից ծագեց լույս, մինչ այսօր կանքուն պահելով Սուրբ Էջմիածնի Մայր տաճարի լուսո խորանը։

19-րդ դարի գեսերից արեմտահայ իրականության մեջ հիմնականում կրոնատիսական հավաքածուների եւ այլ հնությունների հիման վրա ձևավորվում են առաջին եկեղեցական վանական տանկարանները։ Նման օրինակ տանկարանները հայտնի են նաեւ որպես կանցատուն կան տանկարաններ, որոնք որպես մշակութային հաղորդակցության յուրօրինակ միջավայր նպաստում էին անցյալի հոգևոր ժառանգության փոխանցմանը։ Կանցատուն տանկարանները պարունակել են հնագույն եւ միջնատարյան այնպիսի անկին հավաքածուներ, ինչպիսինք են սրբերի մասունքները, իգեցական զարդերը, սկեսները, կավազանները, սպասկը, անոտները, ասեղնակործ սպրոցները եւ զանազան այլ հնություններ։ Արեմտահայ իրականության մեջ այս օրինակ տանկարանները չարանցնացան եւ չվերածվեցին հասարակական հաղորդակցման մշակութային դիարժեք հաստատությունների, քանի որ 19-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարի սկզբին Օսմանյան կայսրությունում գոյություն ունեցող քաղաքական եւ սոցիալական միջավայրը ամեն կերպ խոչընդոտում էր տանկարանների ստեղծման ու բնականոն զարգացման գործընթացին։ Արեմտահայ իրականության մեջ ձևավորված առաջին տանկարանը հիմնվել է Վարակավանքում 1857 թվականին Մգրտիչ Վարդապետ Խրիմյանի կողմից եւ վերջինս նշանակվեց Վանի նահանգի հոգևոր առաջնորդ եւ հասարակական ու մշակութային լարմ գործունեության ծավալեց։ Տանկարանը թեև գործել է վանքին գից, սակայն Մգրտիչ Խրիմյանի շնորհիվ միայն եկեղեցական բնույթ չի կրել, այն հարուստ է եղել նաև աշխարհիկ, անգամ մինչ քրիստոնեական ժամանակաշրջանի ցուցանմուշներով։ 19-րդ դարի գեսերից հիմնականում հնագույն եւ միջնատարյան մակաղած ծերակրական հավաքածուների վերակազման արդյունքում թարցյալ վանքերին ու եկեղեցիներին գից ստեղծվել են նոր տիպի մատենաթարան տանկարաններ, որոնք վարունակել են կրոնական աստվածաշունչ մատյաններ, սամոսարաններ, մաշտոցներ, ճաշոցներ, ավետարաններ, ժամագրքեր, պատարագամատույցներ, կանոնակրկեր եւ հայ եւ օտար ազգի հեղինակների աստվածաբանական, վարկակրական, պատմական, բանահյուսական, փիլիսոփայական, բնագիտական բովանդակության, ինչպես նաեւ հայկական մանրանկարչության եւ արվեստի այլ եզակի նմուշներ։ Հայտնի է, որ 19-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարի սկզբին Օսմանյան կայսրության տարածքում գործող հայկական վանքերն ու եկեղեցիները հարուստ են եղել հնագույն ծերակրական հավաքածուներով, որոնք քաղաքական հայտնի պայմանների փերումով տևական վախի մթնոլորտում ավելի հաճախ պահվել են քաղնաթարաններում կամ գրապահոցներում։ Վերջիններս սակայն փասը չեն եղել անգամ հայ հասարակական ջան համար։ Հետևաբար այս օրինակ գրապահոցները չպետք է նույնացնել վերնշված մատենաթարան տանկարանների հետ, որոնք բաց են եղել եւ գործել են այցելուի համար, պարբերաբար համալրվելով նվիրատվությունների եւ հավաքչական աշխատանքի շնորհիվ։ Արեմտահայ իրականության մեջ հիմնված նմանօրինակ տանկարաններից առավել հայտնի է եղել Մշո Իննակյան Սուրբ Կարապետ Վանքի մատենաթարան տանկարանը, հիմնված է 1862 թվականին Դարձյալ Մգրտիչ Խրմյանի կողմից։ Հայ հոգևորական փանասեր փանահավաք ազգակրակետ հասարակական գործիչ Գարեգին եպիսկոպոս Սրվանցյանցը 1860-ականներին վերջին այցելելով նշված տանկարանը կրում է. Հավուրս վանահայրության Սուրբ Հայրիկին սկսավ եւ հիմում փոխանորդությամբ ավարտեցան նորաշեն կրատարան կամ տանկարան, հորս հոգի արյա շարեցան մատյանք ամենայն։ Վերջինս հաշվել եւ իր նշած աշխատության մեջ նկարագրում է տանկարանում առկա թվով 137 ցերակիր մատյան։ Հետագա տարիներին հիմնականում հավաքչական աշխատանքի արդյունքում այդ ծերակրերը համալրվել են եւ արդեն 20-րդ դարասկզբին հիշյան մատենաթարանում պահվող ծերակրերի դարողությունը բնութագրվել է 40-ի եւ ավել մարտահասակ սնդուկներով լեցուն, եւ 20-րդ դարասկզբին հնագույն եւ միջնատարյան մակաղած ծերակրերով հարուստ մատենաթարան տանկարաններ են ունեցել նաեւ Մշո Սուրբ Առաքելոց, Պիտլիսի Ամրտոլո, Մախտամարի Սուրբ Խաչ, Արղնի Բարսահայաց, Սուրբ Ասվածածին, Լիմ և Կտուց Անապատների, Սեպաստիայի Սուրբ Նշան, Կեսարիայի Սուրբ Կարապետ, Արմաշի Չարախապան, Սուրբ Ասվածածին Վանքերը, Սսի Սուրբ Ամայրավանքը և այլն։ 19-րդ տարի տարավերջին և 20-րդ տարասկզբին վանքերից և եկեղեցիներից բացի ծերակրական հավաքածուներով հարուստ են եղել նաև կայսրության
առավել խոշոր վարժարանների մատենաթարաններն ու թանգարանները՝ Զումնյայի Մատնեսոպյան, Էրզրումի Արձունյան, Սանասարյան և այլն։ Մտավորական Սարգիս Ծոցիկյանի վկայությամբ մինչև Հայոց ցեղասպանությունը Զումնյայի Մեսրոպյան վարժարանի թանգարանը հարուստ եղել բազմաթիվ հնություններով, այդ թվում և Կիլիկիայի Հայոց թագավոր Լևոն 5-րդ Լուսինյանի քահի հենարանը, որի վրա քանդակված են եղել արույցի և խոյի գլուխներ։ Ցուցանմուշների բազմազանությամբ ու մեծ արժեքությամբ աչքի են ընկել Էրզրումի Սանասարյան վարժարանի թանգարանը։ Սանասարյան վարժարանը հիմնադրվել է 1881 թվականի ռուսահայ մեծահարուստ բարերար Մկրտիչ Սանասարյանի միջոցներով։ Վերջինս 1885 թվականին անցամբ այցելելով վարժարան կողնակություն է հայտնել և վերադարձին գդակ կրել, որի համաձայն իր ողջ ունեցվածքը մահից հետո անցնելու էր վարժարանին։ 1912 թվականին Կոստանդնուբորսի հոգապարծումների խորհրդի որոշմամբ վարժարանը թեև տեղափոխվել է Սեպաստիա քաղաք, այնուամենայնիվ տեղի հայության փողոքի արդյունքում քույքի մի մասը թողնվել է, որի հիման վրա նույն շենքում սկսում է գործել Սանասարյան անվան նոր վարժարան։ Տողնված քույքի մեջ եղել է նաև թանգարանի հարուստ հավաքածուն, որը 94 միավոր բացարիք ցերակիր մատյաններից բացի ներառել է Պետրո Պաուլո Ռոսինի, Հովանես Այվազոսկու և այլոց բնօրինակ կտավներից 539 միավոր ոսկյա, արծաթյա, բղնձյա տրամներ, բնական ու բնապատմական գիտությունների վերաբերյալ ճող հավաքածուներ և զանազան այլ հնություններ։ Այսպիսով արեմտահայ վանքերը, եկեղեցիները, կրտոջախները, հոգևոր կրտամշակութային հաստատություններ լինելուց զատ նաև յուրօրինակ թանգարաններ էին, հազարավոր մեծարժեք հնություններով ու հնագույն և միջնադարյան մակաղած ծրագրերով։ Մշակութային այդ արժեքները, սակայն, գերազանցապես կողոպտվեցին և ոչնչացվեցին Հայոց ցեղասպանության տարիներին։

0: Արկելի ունգնտիներ մեր եթրաժամը սպարվեստուկ լսեցիք հունգարական ռադիո 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը, հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Իշտվան Բորը։ Հայկական ռադիո ժամը եթերը ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873 1188 մեգահերց։ Եղեք երջանիկ եւ մնացեք միշտ հայ, միշտ նոր հանդիպում։
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
2: Magazyn Polski, to publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
3: Dzisiaj 106. rocznica cudu nad Wisłą, do którego w niemałej mierze przyczyni się również Węgrzy. W Budapeszcie na Czepelu znajduje się tablica upamiętniająca to wydarzenie. Przedstawiciele władz dzielnicy wespół z tamtejszym samorządem polskim złożyli przy niej kwiaty i oddali hołd bohaterom. Również 15 sierpnia obchodzimy święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w Polsce nazywane także świętem Matki Boskiej Zielnej. Piotr Gąsienica opowie nam, jak święto to obchodzone jest na Podhalu. Minęła godzina 13:30, jak zwykle o tej porze ze studia w Budapeszcie kłania się Państwu Bożena Bogdańska-Sadojowa, a zza szyby reżyserki pozdrawia Helga Zilai.